0: Polícia z G.
1: Štvrtk pri podňu sú zastanice na odpočnišťu Hňa Vúžica na štyri plasvonie Bošče pozadného paducha auta popadnili. 44-letný muž by smiel Polska popuču v Lexusu, ktorýž by ako kradnený prizvený. Nimo toho nemieše Polak jeznú dolnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policistča zavieččichu, muža za svoje skučičelstvo a vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo netko dále sledži. Ve Vojorecach sú opační policistča popuču. Sredu popodňu klinkaše neznatý muž pola 1-10-letnýja a vudaše so ako policist. Napovedaše seniorovce, zostaj so paduchaj do jeje bydlenia zadobyvoj a chceše do bydlenia, štojš žona tiež dovolí, on vúčušleše bydlenie a je pak bezešeho zaso opušči. Ale pripovedži, zo přinčetaj požišo dalšej pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, ako znamiok spoznaču. To pak so nesta, žona vo tým zôsobu, kýž so vo niu stará poreči, a tuta potom policiu zavova. Kriminálna policia netko sledži a rádži, nedajče neznate vôsoby do svojeho bydlenia. A štvrtk večer pozdže by 47-letná vodžiaka Opela v Niedžichovej zjezdnie prišla a do rebie zajeva pri nezbožu v obškodži pučnik, vornovanskú taflu a vod. Svetka kvatašek pomoce a čuješ nedom vojn alkohola, zazvoní policiu. V mieze času pak pjana žona peši čekne, pak nic daleko dosť, policistča ju dosanechu. Opelu žone namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznu. Žona dobeše tu iš krejudač a dosta viacore vozevenky, na statuvicnú škodu trochu ja na 8000 eur.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok pri podniu sú zastanice na odpočnišču Honia Vužica na autodroze A4 Palasvonie Bošče po zdatného paducha auta popadnili. 44-letný muž by smier Polska popuču v Lexusu, ktorýž by ako kradnený prizivený. Nimo toho nemieše Polak jeznú dolnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policistča zaujistčichu, muža za svoje skučičelstva vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo nitko dále sliči. V Vojorecach sú vopačni policistča po puču. V sredu poponiu klinkaše neznatý muž, bola 91-letnýje a vúdaše sa ako policist. Napovedaše zeňorovce, zostaj sa paduchaj do jej bydlenia zadobyvoj. A on sam chceše do bydlenia, što jež žona dovolí. Vún vúčušleše bydlenie a je biezeše ho zase vopušči, ale pripovedži zopšinže taj poždišo dalšie pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, ako znamiok spoznaču. Topak so njesta. Žona votem z osobu, kiž so voniu stara, poreča, a tuta potom policiju zauva. Kriminálna policija nitko sledži a radži, njedajče njeznate v osobi do svojeho bydlenia. A štvrtok večer pozdže by je 47-letná vodžiaka Opela v Njedžichove zjezdnije prišla a do rebie zajeva, pri tutom nezbožu obškodži pučnik, vornovanskú taflu a put. Svetka kvataše k pomoci a čuješe potom nudom vojn alkohola, zauva policiju, v mjeze času pak pjana žona peši čekne. Ale nic daloko dosť, policistča ju dosanechu. Opelu žony namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznou. Žona dobieše tu iš krejudač a dostaviacor vozevinky. Nastatu vecnú škodu trochu jana 8000 euro.